0: Der Mokka am Morgen. Die Musik aus dem Orient. Auf den Straßen von Berlin. Die Sonne geht auf. Mit Radio Orient.
1: صاحبي كلمني وقال لي انزل لي رايحين نسهر رحنا قعدنا اداني الكاس قلت له بلاش انا مش بشرب طلبت عصير ما انا مش بشرب ما طلعش عصير انا كده بشرب